Hi, bu bwrwy wan wan dinga bwy yw yn mewr i'r ffwm 18.9 sy'n rwy'n dwi'n am gael bwys a dyn mewr ac ag i sa chai daw na gwym gen i rydw i'n dweud nôr am yn i'r American yn gyd i'n dweud nir ar yn mewr ac ag i a sa'n chai daw rydw i'n gwneud ar sponsor dy bwyd ag i bwyd yn mewr mae'n gydag i orag gwr ar ba dy bwyd ag i bwyd yn mewr o dan yma gwrwyn yn gael berend dy'n orag am dy berend gyrwyn dy'n gael bwy yw mae'n i mewr i'r ffwm 18.9 So, gwrna, dy bwyd o'r gwrna rai mae'n nes o ac i mae'r gadanwad yn dy'n gael bwy